0: 三哥，三哥的，go。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: Sudah ya. Pasukan. Siap. Rak. Hadap kanan. Hadap kiri. Rak. Undak. Kiri. Senjata. Rak. Maju. Jalan.
1: Ya, hadirin tamu undangan yang berbahagia, demikianlah seluruh

0: Pasang sahur. Gerak.
1: Persiapan penurunan sang merah putih.
0: Langkah tegap maju.

0: 4 langkah ke kanan. Jalan. Dua kali belok kiri. Jalan.
1: Kompi 3 dan kompi 4. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak.
0: Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Tegak senjata. Gerak.